Okey, masanya untuk langkawi sana sini yang disediakan oleh Cici. Okey, kita ada pemberitahuan kepada semua waris dan juga ibu bapa Sekolah Menengah Kebangsaan Tugu Putra Langkawi. Yang mana kawasan larangan dilarang masuk untuk menghantar atau menunggu pelajar di dalam kawasan sekolah kecuali pada hari hujan. Itu dia. Okey, jadi kebenaran masuk pada hari hujan sahaja, waris dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar pelajar ke pintu masuk kawasan yang ditetapkan hanya jika hari hujan. Okey, dan kebenaran masuk ke kawasan sekolah hanya bagi kalau kata contoh untuk waris PPKI. Itu yang dibenarkan. Okey, waris pelajar PPKI sahaja dan juga untuk pelajar berkerusi roda. Okey, waris pelajar berkerusi roda sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke kawasan sekolah. Okey, dan kenapa peraturan ini? Okey, ini adalah untuk menjaga keselamatan semua pelajar dan juga mengelakkan kesesakan juga gangguan lalu lintas serta mengurangkan masa menunggu di dalam sekolah dan memastikan persekitaran sekolah teratur dan kondusif. Okey. Jadi kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih kerana membantu pihak sekolah menjaga keselamatan dan disiplin pelajar. Okey, keselamatan bermula dengan kita. Terima kasih.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
2: Kita pantau selalulah, Malaysia dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi, tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Tok Sani semua untuk tanya kedudukan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
2: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
3: Isu ini kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah RM5.6 bilion sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu, usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
4: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksanakan secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900,000 pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. diintegrasikan ke dalam kad nusuk. Platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan

pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan melepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Orang Ramai Sungai Pial di Mungkin Merbuk yang menempatkan seramai 47 penduduk terjejas daripada 25 keluarga susulan kejadian air pasang besar yang berlaku semalam. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Kedah, Daerah Kuala Muda, Leftenan Pertahanan Awam Zaki Ahmad Akhir berkata PPS itu dibuka jam 4 petang semalam dan semua mangsa yang terjejas adalah dari Kampung Huma. Beliau berkata kejadian air pasang berlaku pada pukul 12.15 minit tengah hari semalam menyebabkan kediaman penduduk di kampung berkenaan dinaiki air susulan air pasang. Jumlah penduduk terjejas terdiri daripada 11 lelaki dewasa, 22 wanita dewasa, 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 10 warga emas. Hujan berlalu lagi setakat hari ini, cuaca dalam keadaan baik dan tiada hujan. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan dasar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA khususnya bagi mereka yang tidak melalui akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menurut beliau, pelajar pondok persendirian akan dinilai berdasarkan kelayakan alternatif seperti pengajian pondok, sijil luar negara serta pencapaian akademik lain yang diiktiraf selaras dengan keperluan semasa pendidikan tinggi negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program temu siswa Zon Utara bersama beliau di Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kedah di Merbuk. Tambahnya, angka 50,000 pelajar itu merupakan peningkatan signifikan berbanding kira-kira 9,000 pelajar sekolah menengah persendirian China SMPC yang menggunakan sijil pelajaran bersepadu UEC dalam laluan kemasukan ke IPTA.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adlam Adli menegaskan bahawa isu berkenaan tidak wajar dipolitikkan kerana kerajaan kekal komited mengukuhkan sistem pendidikan negara berdasarkan metrokolerasi dan juga syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kabinet sebelum ini turut memutuskan bahawa calon aliran pondok yang memiliki SPM penuh boleh memohon program pengajian melalui sistem UPU online berdasarkan kiraan merit tertakluk kepada syarat am dan syarat khas universiti. Sementara itu, bagi calon yang mempunyai mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah yang diperakui Lembaga Perbahasaan Malaysia, mereka juga boleh dipertimbangkan untuk program tertentu di IPTA mengikut

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Hai, bersama saya Yaya.

Berkunjung ke Pulau Langkawi tidak akan lengkap jika tidak menikmati makanan eksotik yang terdapat di sini. Antara makanan eksotik yang harus anda cuba ialah bronok. Tahukah anda apakah itu bronok? Bronok merupakan hidupan laut seakan-akan gamat dan hidup di kawasan pantai berselut. Secara fizikalnya, bronok berbentuk lonjong dan mempunyai kulit yang licin. Uniknya, bronok tidak boleh dimasak kerana 80% strukturnya terdiri daripada air yang akan bertukar menjadi air masin jika terkena haba. Bronok hanya sesuai dimakan mentah dan sangat enak dijadikan kerabu. Rugi jika anda tidak mencubanya kerana makanan eksotik ini tidak akan dapat dirasai di tempat lain. Eksotik dan pelik bagi anda, tetapi benda biasa bagi kami.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Persatuan Veteran RTM, PVRTM ditubuhkan 4 November 1995 dan dirasmikan Menteri Penerangan Tan Sri Mohamed Rahmat di Hotel Equatorial Kuala Lumpur.
0: RTM 80.
3: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
4: Itu dia malam ni ya. Okey, kita tunggu. Kita nantikan di radio dan juga jangan lupa untuk menyaksikan di televisyen. Okey, di TV 1 ada nanti. InsyaAllah 8 malam. Okey. Dan ceritanya kira-kira 50,000 pelajar ya daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menurut beliau, pelajar pondok persendirian akan dinilai berdasarkan kelayakan alternatif seperti pengajian pondok, sijil luar negara serta pencapaian akademik lain yang diiktiraf selaras dengan keperluan semasa pendidikan tinggi negara. Pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi kita beri peluang berdasarkan kelayakan yang mereka ada, sama ada dari universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya sebagai asas kemasukan ke universiti awam. Dan tambahnya angka 50,000 pelajar itu merupakan peningkatan signifikan berbanding kira-kira 9,000 pelajar sekolah menengah persendirian China SMPC yang menggunakan sijil peperiksaan bersepadu UEC dalam laluan kemasukan IPTA. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa isu berkenaan tidak wajar dipolitikan kerana kerajaan kekal komited memperkukuh sistem pendidikan negara berasaskan meritokrasi dan syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kabinet sebelum ini turut memutuskan bahawa calon aliran pondok yang memiliki SPM penuh boleh memohon program pengajian melalui sistem UPU online berdasarkan kiraan merit tertakluk kepada syarat am dan syarat khas universiti. Sementara itu, bagi calon yang mempunyai mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah yang diperakui Lembaga Peperiksaan Malaysia, mereka juga boleh dipertimbangkan untuk program tertentu di IPTA mengikut kesesuaian bidang serta keperluan semasa negara. Program berkenaan turut disertakan dengan sesi dialog bersama mahasiswa yang membincangkan isu semasa dan kebajikan pelajar yang menurut Adab Adli Abdul Halim sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan. Okey? Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita layan lagu selepas ini. Misha Omar, I don't love you anymore. Permintaan Cik K menerusi TikTok Langkawi FM.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa, Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Activate.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Persatuan Veteran RTM PVRTM ditubuhkan 4 November 1995 dan dirasmikan Menteri Penerangan Tan Sri Mohamed Rahmat di Hotel Equatorial Kuala Lumpur.
1: RTM 80.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa, Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: je, kita ambil juga daripada China, daripada Thailand, daripada mana-mana jua sekalipun yang ada cerita, kita bawakan untuk anda.
1: Betul. Cerita dan nama dia Aperture.
0: Yes. Jadi nantikan 3.15 minit petang sebentar lagi. Dekat mana anda boleh tonton? Anda boleh tonton menerusi persiaran langsung, streaming langsung di YouTube, Facebook dan TikTok Langkawi FM. Jadi Zarif, macam mana hari ni, okey ke? Ada okey ke? Tak okey ke?
1: Hari ni okey lah. So far tak ada apa-apa yang pelik-pelik. Cuaca pun elok. Cuaca pun kita maksimum 29 degree sahaja.
0: 29 degree. Oh. Memang best kalau dekat rumah lah.
1: Betul.
0: Kalau dia dekat rumah memang best. Cuaca yang best, duduk bawah selimut kan. Baca buku ke.
1: Baca buku.
0: Ulat buku betul. Baca buku. Tak pun apa orang kata.
1: Duduk. Minum sup panas.
0: Minum sup panas. Oh, lemak macam dekat apa, macam dekat Antartika.
1: Macam itulah kan. Kita feeling lah. Kita kan dah bulan-bulan.
0: Betul.
1: Panas sangat-sangat kan.
0: Betul.
1: Sekarang pun musim surfing.
0: Betul.
1: Dah masuk.
0: Punyalah panas sebelum ni. Sampai duduk dekat rumah, buka kipas pun lagi rasa panas.
1: Ya, sungguh. Macam oven lah. Macam
0: betul.
1: Buka fan tu hangat tu, kita je masak lah. Kalau tak telur tu memang masak lah.
0: Rasa seperti duduk dalam air fryer.
1: Wah, hebat. Ni lagi hebat dia air fryer tu.
0: Macam dalam air fryer. Jadi nanti kan 3.15 minit petang nanti akan sebutkan cerita-cerita menarik bersama Zarif dalam Aperture.
1: Ya, saksikan.

0: doa dan bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan perkenankan segala doa kita. Wallahu a'lam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.
2: Ekspresi.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 je untuk masa hari ini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan terbaik dan sudah semestinya info-info yang menarik. Bagi anda semua yang belum buat turun RTM Click, boleh muat turun sekarang juga. Ha, pergi dalam, kalau telefon anda menggunakan peranti Android, boleh muat turun di Google Play maupun ataupun anda memakai telefon lain, ada juga di App Store dan juga di App Gallery. Ha, dan anda boleh dengarkan Langkawi FM di mana juga anda berada, walaupun anda di benua Antartika sekalipun, asalkan ada connection internet, boleh saja dengarkan kami. Dan bukan Langkawi FM saja, dalam itu terdapat juga keseluruhan 34 stesen radio RTM. Dan juga anda boleh tonton juga TV1, TV2, TV OK dalam RTM Click. Nak dekat-dekat Piala Dunia ni, anda juga boleh tonton Piala Dunia dalam RTM Click. Percuma tanpa perlu bayar apa-apa. Hari ini nak bawakan anda semua pula ramalan cuaca bagi daerah Langkawi yang disampaikan daripada Met Malaysia, yang meramalkan petang ini ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pula diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 29 darjah Celsius. Dan untuk muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.41 minit petang. Teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

pendidikan tinggi dipeluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Segamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tandahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan tawaran hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tandahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM, tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah meragut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel

Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang, termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.
1: Zindagi setiap hari Ahad pukul 5.15 minit petang sehingga 6 petang membawakan anda semua lagu-lagu Bollywood untuk anda-anda semua yang mana para peminat Bollywood boleh masuk ke TikTok Live Langkawi FM dan buat permintaan lagu-lagu anda. Di mana ada lagu-lagu baru, lagu-lagu lama-lama sikit, boleh je dalam segmen Zindagi ni. Jadi baik, kita mulakan dulu dengan lagu yang disediakan oleh penerbitnya Halina Kajar Maidin dan ceritanya berkenaan dengan lagu Chaya Chaya yang dinyanyikan Sukhwinder Singh dan Sabna Awasti yang di filem Dil Se dari tahun 1998. Syaruhan sekali lagi menjadi tajuk berita kali ini untuk pembelian mewahnya yang terbaru. Bintang terkenal itu didakwa telah menambah Cadillac Escalade baru kepada koleksi keretanya yang sudah mengagumkan. Dan video dan gambar SUV itu baru-baru ini muncul dalam talian mencetuskan perbualan di kalangan peminat dan penggemar automotif. Dan beberapa teknologi yang menonjol termasuk paparan OLED melengkung 38 inci, tempat duduk urut dan pelbagai lagi lah. Jadi kita nak mulakan dulu dengan lagu yang pertama seperti saya katakan, lagu daripada Chaya Chaya yang bertajuk Chaya Chaya daripada filem Dil Se yang dinyanyikan oleh Sukhwinder Singh dan Sabna Awasti. Jadi bagi anda semua para peminat Bollywood boleh masuk sekarang di TikTok Live Langkawi FM. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Itu dia sebentar tadi. Kita telah mainkan lagu daripada filem Love Ajkal daripada tahun 2009 dengan lagunya bertajuk Twist. Dinyanyikan oleh Niraj Sridhar dan Sudidi Chauhan dan dibarisi oleh pelakonnya Saif Ali Khan, Deepika Padu, Rishi Kapoor dan Rahul Khanna. Dan ketika Saif Ali Khan bersiap untuk drama polis terbarunya Kartavya, pelakon itu mengenang kembali permulaannya yang tidak dijangka dalam perjalanan memakai uniform polisnya. Sebuah filem komedi tahun 1994 yang meniru secara keseluruhan dari filem Hollywood dan seorang pengarah yang memberitahunya bahawa dia tidak akan dapat melakonkan watak polis yang serius. Tetapi perjalanan antara masa itu dan kini sama sekali bukan garis lurus. Sebelum The Sacred Games dan Kartavya, ada Main Kiladi Tuan Hari, komedi tahun 1994 di mana Saif Ali Khan mula-mula memakai pakaian polis, namun seperti yang dijelaskan, dia sebenarnya tidak benar-benar melakonkan watak polis. Dalam filem itu, dia melakonkan watak seorang pelakon yang perlu memeran menjadi seorang polis. Jadi dia belajar daripada Ashkay Kumar yang sebenar-benarnya melakonkan watak polis dalam filem tersebut. Itu dia serba sedikit cerita tentang filem ini. Baik, dan saya nak teruskan dengan Langkawi Sana Sini edisi hari ini 17 Mei dengan tajuk pemberitahuan kepada semua waris ibu bapa SMK Tunku Putra Langkawi. Kepada semua waris dan ibu bapa SMK Tugu Putra Langkawi, anda sama sekali dilarang masuk, menghantar atau menunggu pelajar di dalam kawasan sekolah kecuali pada hari hujan. Kebenaran, masuk pada hari hujan saja, waris dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar pelajar ke pintu masuk kawasan yang ditetapkan hanya jika hari hujan. Dan satu lagi, kebenaran masuk ke sekolah hanya bagi waris PPKI dan pelajar berkerusi roda. Sudah semestinya tertanya-tanya kenapa peraturan ini. Pertama sekali, menjaga keselamatan semua pelajar, mengelakkan kesesakan dan gangguan lalu lintas, seterusnya mengurangkan masa menunggu di dalam sekolah dan memastikan persekitaran sekolah teratur dan kondusif. Jadi keselamatannya bermula dengan kita sendiri. Baik, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya dari filem Guru dari tahun 2007 bertajuk Terbina, dinyanyi oleh A.R. Rahman, Cimayi, Murtuza Han dan Kadir Han. Jadi jom kita layan dulu, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: setiap hari Ahad, 5.15 minit petang. Jom layan Zindagi hanya di Langkawi FM.
1: Zindagi 5.15 minit petang sehingga jam 6 petang. Dan selepas itu, anda akan dihiburkan dari 6 petang sehingga 7 malam dengan lagu Ekspresi Kenangan. Jadi anda semua boleh join TikTok Live Langkawi FM sekarang ini dan buat permintaan untuk Ekspresi Kenangan pula. Dari 6 petang sehingga jam 7 malam. Dan sebentar lagi, pada 6 petang saya akan bawakan juga untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Teruskan hiburan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menggesa semua pihak agar menggunakan sumber bekalan air secara berhemah susulan langkah agensi itu mengekalkan pelepasan dari empangan Pedu dan empangan Aning bagi memastikan jaminan bekalan air domestik berterusan. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menegaskan bahawa penggunaan secara berhemah adalah penting bagi memastikan kelangsungan dan jaminan masa depan bekalan air di kawasan terlibat. Dalam pada itu, MADA turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Jabatan Perdana Menteri Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia serta agensi-agensi yang terlibat atas komitmen padu menjalankan operasi pembenihan awan OPA di kawasan tadahan empangan MADA sehingga kini. Operasi pembenihan awan siri kelima telah dilaksanakan pada 12 Mei lalu bagi menangani isu penyusutan paras air di empangan-empangan kritikal akibat fenomena cuaca kering yang melanda Kedah dan Perlis. Berita seterusnya. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan melancarkan inisiatif nasional baru iaitu Pemacu Anjakan Kemahiran Kebolehkerjaan PACE dengan peruntukan keseluruhan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan dan meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menterinya Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, inisiatif merusi Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corp itu merupakan antara langkah strategik kerajaan dalam memastikan rakyat memiliki kemahiran relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan sekaligus memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Beliau berkata inisiatif itu dirangka secara menyeluruh dengan memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih inklusif kepada rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 48 orang warga emas di Pusat Warga Emas Langkawi, Pawai Langkawi hari ini menerima layanan istimewa melalui program khidmat komuniti yang dianjurkan oleh Giat Mara Langkawi. Program yang berlangsung hari ini menyaksikan para warga emas diberikan perkhidmatan servis urut kaki dan rawatan kuku kaki secara percuma. Khidmat komuniti ini dijayakan sepenuhnya oleh 16 orang pelatih kursus SEPA dan Kesihatan Giat Mara Langkawi yang dijadualkan bakal menamatkan kursus mereka pada bulan Jun 2026 nanti. Menurut pengurus Giat Mara Langkawi, Encik Azli Sufian Osman berkata, objektif utama program ini adalah untuk memberi sumbangan kepada komuniti setempat di samping memberikan pendedahan praktikal kepada para pelatih dalam mengendali pelanggan yang sebenar sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Sampai di sini dahulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ITU dan asal-usul tarikh ini dipilih bersempena ulang tahun penubuhan ITU pada 17 Mei 1865 yang merupakan badan agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB.

Sekali lagi anda boleh dengarkan merusi juga RTM Click. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada, walaupun anda di benua Antartika sekalipun. Asalkan saja ada sambungan internet, anda boleh dengarkan kami. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang join TikTok Live kita daripada awal sampailah ke jam terakhir ekspresi bersama hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua, dan sebarang permintaan lagu nyatakan saja. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkau FM 104.8, ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Persatuan Veteran RTM PVRTM ditubuhkan 4 November 1995 dan dirasmikan Menteri Penerangan Tan Sri Mohamed Rahmat di Hotel Equatorial Kuala Lumpur.
0: RTM 80.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, petang ini ha pekat-pekat lah. Hari ini petang ni tengok apa tu tarikh melihat anak bulan Zulhijjah petang ni. Biasanya dekat Langkawi dia pun tengok dekat pemandangan indah lah. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk Aris menemani anda melalui ekspresi. Dalam lebih kurang 18 minit lagi sebelum saya meninggalkan anda semua. Jadi tanpa melengahkan masa akan saya terus memutarkan anda semua lagu-lagu ekspresi kenangan yang terbaik merupakan pilihan-pilihan anda semua melalui TikTok Live Langkawi FM. Dan seterusnya lagu daripada Ziana Zain yang bertajuk Putus Terpaksa jadi dibinta oleh Ajat Girls. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehinggalah tutup kedai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Amaran tegas disuarakan agar semua pihak tidak mengugut atau mengkhianati kestabilan kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau bersedia memulangkan mandat kepada rakyat sekiranya kestabilan kerajaan dicabar melalui tindakan tidak bertanggungjawab. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata pendekatan berhemah dalam perundingan politik bukan tanda kelemahan, sebaliknya berlandaskan prinsip dan kebijaksanaan dalam pentadbiran negara. Lebih 80% pelajar aliran sijil peperiksaan bersama UEC dilaporkan menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM sekaligus mencerminkan peranan berterusan peperiksaan kebangsaan dalam sistem pendidikan negara. Anthony Lok berkata, daripada 10,944 pelajar UEC tahun lalu, seramai 9,580 mengambil SPM sebagai asas pendidikan. Syarat kemasukan ke universiti kekal mewajibkan calon memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam bahasa Melayu dan lulus subjek sejarah. Dua inisiatif dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi logistik maritim terus terpelihara susulan gangguan rantaian perdagangan global dan tekanan kos bahan api. Kementerian Pengangkutan menerusi hantaran di Facebook memaklumkan gangguan laluan laut antarabangsa memaksa kapal melencong lebih jauh selain menyebabkan harga diesel melonjak melebihi RM7.50 seliter. Elemen literasi pertahanan baharu akan diserapkan dalam pelaksanaan program Jiwa Murni Madani melibatkan peruntukan RM6 juta pada tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, elemen itu penting bagi membina kesedaran rakyat mengenai lanskap ancaman moden siber dan hibrid selain daripada agenda sedia ada seperti kerja-kerja baik pulih kemudahan awam secara bergotong royong. Akhir sekali, luar negara. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah bas terbalik di jalan antara bandar di wilayah Bushehr, selatan Iran. Menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Iran, dalam kenyataan di laman webnya, 6 pasukan penyelamat segera dihantar ke tempat kejadian dan mangsa yang cedera dipindahkan ke pusat perubatan berhampiran. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung pukul 9 malam ini di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Sentiasa di hati.
1: Bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu pada hari ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.25 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.27 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam, Kuala Terengganu 7.16, Kuantan Pahang 7.14, Kota Baru Kelantan 7.21, Johor Bahru Johor 7.09 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Shah Alam Selangor 7.20, Ipoh Perak 7.24, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Alor Setar Kedah dan Kangar Pelis 7.29 minit malam.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.

0: Saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani Ron 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita, RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Terberau, Jimmy Puah Wisi dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baharu serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati 9.54 minit malam. Lagu yang penuh dengan nostalgia, ciptaan daripada Dato' M. Nazir Sejati baru saja menghiburkan kita pada malam ini. Semestinya yang akan terus menyeriakan malam minggu anda dengan dendangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini menandakan rakan-rakan kita telah mengata malam ni banyak kawasan hujan dan sebagainya. Hujan lebat, gurur, gurur dah, dok boleh dengar lagu, dengar TikTok lah. TikTok kita boleh sembang, kita boleh sambil-sambil berhibur kan. Okey, sedikit perkongsian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir hujan lebat serta angin kencang yang berlaku di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap dan Pendang, di Perak pula kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan di Mualim, diikuti di seluruh negeri Kelantan, di negeri Terengganu pula daerah Besut dan Setiu, di Pahang kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Seraup, Jerantut dan Bentong. Untuk di sebelah pantai barat, di negeri Selangor, daerah Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, diikuti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, daerah Jelebu, di Sarawak, daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, bagi daerah Sibu, kawasan Kanuik dan Selangau, di Muka, kawasan Dalat, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala di Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tongok dan Telupit, diikuti juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 12.30 malam nanti. Seperti biasa, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga rancanglah aktiviti anda pada malam ini. Cai katanya Tawau, Sabah hujan. Betul, saya baru je sebut. Kawasan-kawasan yang hujan lebat ni, berhati-hatilah ya. Boleh rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan daripada Sabri, permintaan daripada rakan pendengar kita dengan lagunya, lagu daripada Rohana Jalil, Pandang Pertama, untuk anda, Nasional FM.

anda pada malam ini kerana janji. Sebuah lagu yang popular pada tahun 97. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan dipopularkan oleh kumpulan Lemon Tea yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dendangan lagu nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Tidak kira lah ya, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, di utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak terus mendengarkan Nasional FM. Di mana sajalah Indonesia, Singapura, Brunei yang turut hadir. Terima kasih. Menerusi aplikasi RTM Klik, anda boleh juga dengar aplikasi RTM Klik dan melalui atas talian juga radio portal RTM yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kenaikan kuota Budi Madani Ron 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu telah diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru pada petang tadi. Kerajaan mengutamakan kebajikan rakyat dan tidak hanya fokus kepada pengumuman projek berskala besar. Kerajaan juga melaksanakan program membasmi kemiskinan dengan peruntukan sebanyak RM15.5 bilion secara konsisten, bukan semata pada musim pilihan raya. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. WHO menerusi memaklumkan wabak yang disebabkan oleh virus Budi Bugio itu bagaimanapun tidak memenuhi kriteria sebagai pandemik di bawah peraturan kesihatan. Menurut WHO juga, ketua pengarah organisasi

One way tiga untuk anda pada malam ini 11.33 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat yang pastinya terus menghiburkan hujung minggu anda dan menyerikan lagi hujung minggu pada malam ini. Dan ada beberapa kawasan yang hujan lebat je. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang di seluruh negeri Perlis, diikuti di Kedah juga, daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Sidan, Baling, di Perak, Hilir Perak, Batang Padang serta di Mualim, diikuti di seluruh negeri Terengganu, diikuti di seluruh negeri Kelantan, Terengganu bagi daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu, Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Termeloh, kawasan Pantai Barat di negeri Selangor, daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan Hulu Langat. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga, di Sarawak, daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, kawasan Pusa, daerah Sibu, kawasan Kanuit dan Selangau, Mukah, kawasan Dalat, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk di negeri Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Ranau, Tawau, Sandakan, kawasan Tongod, Terlupit, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini, yang mana memandu, sentiasalah berhati-hati, jalan licin dan sebagainya. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian dari masa ke masa. Yang pastinya semoga anda semua baik-baik saja ya. Baik, kita nak teruskan yang bersama seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita Osif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Hanya Kau Segalanya. Lagu yang penuh dengan cerita untuk hiburan kita pada malam ini, diikuti Fikah Anwar. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Aida Abdul yang berjudul Berjauhan. Dan sahabat kita yang seterusnya, permintaan lagunya adalah lagu terbaik juga daripada Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Pilihan lagu daripada Siti, Kak Siti kita dari Baling Kedah, yang pastinya akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi bandari RON95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Varkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 kilometer dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Borohatu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kita antarabangsa LYL Muhammad Al Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dogmai That's Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Apapun juga kita anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Datuk Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah, RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antony Luke Siu Fook berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilaporkan masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke suku akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saingan Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Alright, itu dia je Abang Mazli dengan calar ataupun calak.
1: Ah, jangan duk mencalakkan hati seseorang, bang. Ya.
0: Calak hati nampak.
1: Calak mana nampak?
0: Calak hati tak nampak.
1: Calak kita nampak.
0: Macam calak kita nampak. Tapi yang paling kita jaga ialah calak kita.
1: Betul tuan-tuan.
0: Utamanya kereta baru.
1: Betul tuan-tuan. Bukan senang nak dapat tuan-tuan. Kita jaga lah.
0: Lap dah, lap pula. Lap dah, lap pula. Tambah pula ni apa kereta baru baru keluar.
1: Kan.
0: Untuk nak balik raya.
1: Allah.
0: Nak balik raya. SA kata dan lagi.
1: Dan.
0: Seminggu dan.
1: Dan.
0: Loan lah 24 jam lulus lah.
1: Kan.
0: Kalau tengok statement tuan ni 24 jam lulus loan tuan.
1: Tuan jangan risau tuan.
0: 3 kalau hari kereta boleh keluar.
1: Tak leh pun kita usaha pergi boleh tuan. Jangan risau tuan.
0: Ayat mau mana? Ayat mau power.
1: SA
0: confident kena ada.
1: Betul tuan-tuan. Confident tu penting tuan.
0: Confident penting.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Objektif utama PVRTM adalah untuk menjalinkan hubungan dan semangat setia kawan di samping menjaga kebajikan ahli dan keluarga.
0: RTM 80.